0: Aiwa namu.
1: Kode sangaranga
0: namu.
1: Nimbifa bari minye bakari jangodo
0: namu.
1: Cheuche udo segu
0: namu.
1: Wasro jelingara sabade tumbe
0: oje dre
1: nyeti ibadande
0: namu.
1: Jelingordi jabate
0: aha
1: ani makwe kone nindo na segu sikoro ani balanzando
0: namu.
1: Sugo sara de tumida alamsao alamsapo tia farizugo
0: namu.
1: Sugo sara mbe tumidje ka ba fo sara kile
0: tien
1: no e blisi ni ro sara blisi tie munye
0: namu.
1: Atumbe mo nye na ko jina do walma woglo blisi tie bula hadama de seni vlade nga kera bala o fenye
0: kera
1: kadaka ala ya ke fema yele mai
0: namu.
1: Ka bolo fila jɛ k'o da nɔgɔnkuru la.
0: Han.
1: Ka sen fila jɛ k'o da kunberekuru la. Ni ka laban ka ɲɛda jɛ yan.
0: Pati.
1: A kunkolo tun ye seleke saba ye i n'a fɔ guwakulu. Juguya ni farinya fɛ ani seguma ɲɛsigila.
0: Namu.
1: U ye janfa sir'a la. A wulila ka t'i sigi masina.
0: Kɛra.
1: Nka taatɔ ye kangari kelen da.
0: Han.
1: A ko n'ale bilisi y'a mɛn don o don ale niyɔrɔsogo cɛra maa fɛ.
0: Naamu.
1: O don dabɛ Segu ye nka sunatu ye. A taatɔ y'o fɔ cogo min na Segukaw tun b'o kɛ o kɛcogo la ten.
0: Naamu.
1: Bilisi niyɔrɔsara de tun bɛ da fo n'o tunna wulu fɛ walima waraw fɛ.
0: Naamu.
1: Ɔhɔ sa ɲɔn tɛ n badenw na o bɛ kɛ nka ɲɔn tɛ muso wɛrɛ denw na o ye kalo ye.
0: Kalo tigɛra.

kono ko gundi konare o mama gonye konare o te konare dinye jangoro bani janyininde o kala ye masaya ko bani yasade o kala ye masaya.

0: ma mago ɲɛ.
1: Naamu.
0: A nana to mun ye sa?
1: Han.
0: Fɔ garanko in min fɔra.
1: Ee.
0: Bilisi bolo se garan ma.
1: Naamu.
0: Bakari ye karafe yobani ka Segu sɛgɛrɛ.
1: A y'aw sa taama ye.
0: A y'i kanto, a ko n kɔrɔ an ni sunnin tulo dɔɔnin kɛ wa?
1: Naamu.

0: la bagar ye dugu lamununa siɲɛ saba
1: kɛra dɛrɛ
0: ni n ka sɔrɔ ka laban k'i ɲɛsin n'a ye sekɔrɔ ni sebugu cɛ dingɛ ba
1: ma
0: u selen min kɛ bagar n'a ka so ye dingɛ kula ta
1: namu
0: bilisi n'a ka so na olu bɔra ka bin dingɛ kɔnɔ ka bilisi kɔkari
1: ka ko ye
0: bagari segɛya kanu la ka n'i jɔ
1: namu
0: a y'i kando a ko n kɔrɔ a kɛra cogo di
1: namu
0: o kuma sotulo ma laban wa
1: ee
0: bilisi dalen y'i kando a ma a ko bagari i siran na
1: kɛra
0: nka ni ma ɲɛ i ma an b'an si tɔni bɛɛ kɛ yan
1: foyi t'a bali
0: a ko sɛbɛnden fila bɛ n tulu kɔrɔ
1: namu
0: i b'o bɔ ni n ka sɔrɔ ka n dɔ lase bagari ye sɛbɛnden fila bɔ bilisi tulu kɔrɔ
1: namu
0: k'a kunkolo tigɛ k'a bila a ka gaba kɔnɔ
1: han
0: a bɔra sa ka segu sɛgɛrɛ
1: namu
0: a selen n'a ye karankɛ da gosi tɔnjɔw bala ka dayɛlɛ a ye
1: cogo si la
0: a sɔrɔla sagari ka bilisi kunkolo fili kogo fɛ ka taa bin tɔnjɔw ɲɛ la
1: namu
0: u ka sɔrɔ ka dayɛlɛ a ye ɲamakalaw ka sɔrɔ k'a kunbɛn ni dɔnkiliw ni baramaniw ye
1: namu ko bi bɛ nin wo garaba ɲamɛ
0: namu
1: ɲamɛ kɛnɛ donni min kɔrɔ sanko fali ɲɛ tan di gwanzan
0: o cɛ
1: min ɲiri ma ɲara geseba falen dan daba kɔnɔ gwan i bolo bila dununba kalan dan na fɔ ba kɔnɔ gwan bi bɛ di oe garaba ɲamɛ yakuba ni yasaden wo kɛlɛ ye masaya jarakɛ maɲi janna hamari sokɔnɛden sankunbɛ ni kalekunbɛ maɲumandenw ye